0: Olo wa yele cha cho wala mo mo cha lo fo.
1: Ke fo mo nuya.
0: De ya la ngi mama.
1: Olde o a lo apel de le luo poto boy mengri. Olde telefoni mawai. Olde todo fitu fitu. Oile, sorry, ole o luo fitu, pa valu, pa fitu, tasi tasi fa, o luo fitu, pa valu, pa fitu, tasi tasi fa, ya, ma pa alo alo laba.
0: Ma lo, I'm chai manu wia le nei chai ole si chai tova lau, chalo fa. Ya, tui chamba fai mai, cholo fitu fitu, tasi lima iwa cholo, fili ma kitsi, ya, e o loa fia maua, e o loa fia fa, chau e se atu.